ensongolwakitumusinza kubanga asaanidde bwabanga yasaanira asaanidde era alibaawo alisaanira ennaku zonna yensonga lwaki tweyama okumusinza kubanga asaanidde osaanidde mukama osaanidde zibiriza amaaso go olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo kitwala ekiseera kino nga kikulu jja osaanidde yesu osaanidde yesu.

Yimusa eddoboozi ly'omugambe Mukama. Ye gwafuga eggulu n'ensi. Ensozi zonna zivunna mu maaso go. Ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza. Amagombe tegasobola kukwata, kubanga oli waggulu wangu. Ekitiibwa kyo Ssebo kikulu, kinene ky'amaanyi, tekyenkanika. Osaanidde Mukama. Taata, tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna, era nga tusalawo amakya ga leero okuyimusa. Tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa Taata. Tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira. Tusalawo okuwa ekitiibwa gwe ali waggulu Ssebo. Tusalawo okugulumiza Kabaka wa bakabaka. Tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi. Oli bulokozi bwaffe Mukama, oli maanyi gaffe, oli kiddukiro kyaffe, oli musana gwaffe Ssebo. Wayiwa omusaayi gwaffe tulokole butunaazibwe. Watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde abatuzaala. Kye batasobola Mukama wakitukolera. Wawaayo obulamu bwa Mukama ffe ne tuwona. Wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona. Kyeruba tuzze okusinza, kyeruba tuzze okutendereza. Osaanidde Mukama. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Oli mulungi Mukama. Oli mulungi Mukama. Oli mutukufu Ssebo. Gena maso yogera ebigambo ebisiza. Yogera ebigambo ebimugulumisa. Yatudde ku Nnamulondo yekka ey'ekisa.